Berikanlah hidup ini, menambahkan setiap kebajikan kepada kami, dan jadikan kematian itu suatu kerehatan untuk kami daripada segala kejahatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. #DemiNegara. Jumpa lagi.

0: Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. Hashtag Demi Negara. Jumpa lagi.
1: Pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Tegak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Baik, diteruskan dengan kontingen kadet JPJSMK Bukit Rangin Kuantan di mana diketuai Puan Siti Emelina binti Sariman, dan kadet JPJSMK Bukit Rangin merupakan salah satu dari dua buah sekolah yang menjadi perintis di negeri Pahang pada tahun 2015, melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berintegriti dan bertanggungjawab di samping membudayakan keselamatan jalan raya.
1: Baik, seterusnya kontingen kadet remaja SMK Sultanah Hajah Kalsong diketuai oleh Muhammad Nazri Muhammad Nur Rizan, dan visi mereka adalah melahirkan pasukan kadet remaja sekolah yang unggul dalam disiplin, kepimpinan dan semangat patriotisme, dan melibatkan 35 kadet dan 3 guru pemimpin.
0: Diteruskan dengan kontingen kadet polis SMK Indra Mahkota 2 di mana melahirkan kadet polis berdisiplin, berintegriti dan patriotik, serta membentuk kadet yang teguh disiplin, cekal kepimpinan, tinggi integriti dan kukuh semangat patriotisme, serta sentiasa bersedia berbakti kepada masyarakat dan negara. Jumlah pesertanya 35 orang dalam kontingen kadet polis SMK Indra Mahkota 2.
1: Baik, seterusnya kontingen kadet pertahanan awam Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan membabitkan 35 orang peserta diketuai oleh Puan Nur Farizam binti Muhammad, dan visi mereka adalah melahirkan generasi kaspa disiplin, berani, berkemahiran dan sentiasa bersedia berkhidmat demi masyarakat dan juga negara.
0: Kontingen PKBM Laut SMK Tengku Afzan di mana melahirkan murid berdisiplin, berkemahiran dan patriotik, peserta jumlahnya 35 orang, membentuk disiplin jati murid dan membina kemahiran kepimpinan serta kerjasama, dan diketuai Bintara Kanan Adlina Sofina binti Azora atau Ahmad.
1: Dan seterusnya ialah kontingen pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Parlimen Perang Tengku Muhammad yang diketuai oleh Tuan Haji Khairul Zukri bin Haji Abdullah membabitkan 35 orang peserta. Dan seterusnya Persatuan Puteri Islam Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan Kuantan, dan visi mereka adalah mewujudkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, sihat secara menyeluruh dan saling peduli, diketuai oleh Puan Nur Rasidah binti Masrun dengan melibatkan 35 orang peserta.
0: Baiklah, diteruskan dengan kontingen Persatuan Pandu Puteri SMK Paya Besar di mana diketuai oleh Encik Sirojuddin bin Ibrahim, pengetua SMK Paya Besar sendiri, dan melahirkan golongan wanita, remaja dan dewasa yang berkaliber melalui penerapan ilmu, kemahiran dan nilai-nilai Pandu Puteri.
1: Dan seterusnya dapat disaksikan pacar agama daripada Sekolah Menengah Jenis Kemansaan Triang Bera, dan visi mereka adalah melahirkan moden insan yang berdisiplin, berketerampilan dan cemerlang dalam bidang seni muzik serta kokurikulum di peringkat kebangsaan, melibatkan 36 orang peserta yang diketuai oleh Puan Liu Jing Jing. Dan pencapaian sekolah ini adalah naib juara pertandingan pancaragam MyMac 2026 Malaysia International Marching Art Championship.
0: Baiklah, diteruskan dengan kontingen St. John Ambulance SMK Sultan Abu Bakar, visi melahirkan pasukan SJEM yang berkemahiran, berdisiplin dan sentiasa bersedia berkhidmat kepada manusia berlandaskan slogan perkhidmatan bagi manusia. Dan jumlah peserta seramai 35 orang diketuai Encik Muhammad Hafiz bin Ramli. Pencapaiannya terlalu banyak, Ben.
1: Ya.
0: Antaranya Johan Kawat Kaki PBB Negeri Pahang 2025, Johan Pertolongan Cemas Negeri Pahang 2025 dan naik Johan Kawat Kaki Perawatan SJEM Kebangsaan 2025.
1: Dan profil ringkas mengenai St. John Ambulance Malaysia, SMK Sultan Abu Bakar merupakan pasukan pada uniform yang aktif dan berprestasi tinggi dalam pertolongan cemas. Dan seterusnya adalah kontingen Persatuan Bulan Sabit Merah SMK Abdul Rahman Talib Kuantan, dan membabitkan 36 orang peserta diketuai oleh Muhammad Afif Rayyan bin Asmaru Faizal. Dan kontingen ini punya rekod pencapaian yang membanggakan, antaranya ialah Johan Kawat Peserta Terbaik bagi keseluruhan unit peringkat Negeri Pahang pada tahun 2021.
2: Dengan visi melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berjiwa sukarelawan, prihatin, serta bersedia memberikan khidmat kepada masyarakat.
0: Diteruskan dengan kontingen Mahat Tafiz Negeri Pahang di mana pesertanya seramai

apa khabar? Breezes Minute boleh? Kita kenali Perjanjian Malaysia 1963. Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum terwujudnya negara ini. Menurut sejarah yang telakar, persekutuan Malaysia terbentuk apabila Persatuan Tanah Melayu bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London oleh pihak-pihak United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persatuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Memorandum 20 perkara yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 berfungsi untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia. Perjanjian ini juga telah didaftarkan oleh Kerajaan United Kingdom di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 21 September 1970. Dah dapatkan semua? #DemiNegara. Jumpa lagi.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: 10 pagi. 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan tercecas. Pada masa sama, daerah Gurong di Zijang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Gurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Sesi pangkalan cemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan tercecas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun menggesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dakwat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mbeumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmoum menghasilkan gol saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan dan Info.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Teruskan bersama dalam Zoom.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Marathon! Hey! Radio Malaysia Pahang FM.

Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan, di

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikai, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Perai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Mindan 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocket Man untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tunjukkan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

10 minit dah tengah hari, sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Kemerdekaan dan Hakikatnya, bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakamkan di Masjid Al-Azim Felda Bukit Kuantan, Pahang Darul Makmur.

0: dalam memberikan erti kepada apa itu kemerdekaan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemerdekaan adalah suatu nikmat yang besar. Kemerdekaan adalah suatu perkara yang perlu kita syukuri. Andai kata kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kamu syukur, kami akan tambah lagi kebaikan kemuliaan kepada kamu. Wa la in kafartum, dan jika sekiranya kamu kufur, inna azaballahi syadid, ketahuilah bahawa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Sebab itu hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi, yang kita rasai, merupakan suatu tanggungjawab kita. Dan menjaga nikmat kemerdekaan ini juga merupakan tanggungjawab kita, supaya kita dapat menyambung kemerdekaan ini, memberikan dan menyerahkan kemerdekaan ini kepada anak cucu kita yang dapat merasai kenikmatan ini selepas daripada kita. Dalam mengisi kemerdekaan ini, ada dua perkara asas yang sangat penting. Dan asas inilah yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi para sahabat, sehingga baginda mampu membina sebuah negara yang aman damai di Madinah. Kerana dua asas kemerdekaan, dua tonggak yang penting ini. Dan kita mahu untuk menjaga kemerdekaan tanah air kita ini, supaya kemerdekaan ini kemerdekaan yang berterusan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipelihara oleh Allah. Maka peliharalah dan jagalah dua perkara. Yang pertamanya ialah al-iman billah, berimannya kamu kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengerti dan memahami apa erti kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Orang yang merasai ketakutan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu menilai harga yang begitu mahal di sebalik kemerdekaan ini. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina iman ini di kalangan para sahabat? Bukan mudah untuk membina iman ini. Kita lihat bagaimana sahabat yang bernama Khabbab diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Khabbab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ya Allah, bilakah Allah Ta'ala nak tolong kita ni, nak bantu kita ni? Maknanya keimanan mereka digoncang, keimanan mereka dicabar. Dan orang-orang yang beginilah yang mampu menilai dan menjaga erti kemerdekaan itu. Yang kedua ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dijanjikan suatu bentuk janjian yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan jadikan baginya jalan keluar. Membina rakyat yang bertakwa kepada Allah, meletakkan asas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai asas al-bina al-mujtama al-muslimah, merupakan suatu perkara yang sangat penting. Membina masyarakat yang berasaskan kepada ketakwaan kepada Allah, Allah Taala janjikan untuk memberikan jalan keluar daripada segala permasalahan yang berlaku. dengan syarat kamu bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala akan rezekikan kepada kamu daripada jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Dalam membina sebuah negara, dalam mengurus sebuah negara merupakan satu cabaran. Nak mengurus sebuah negara berbeza dengan mengurus sebuah surau, sebuah masjid. Nak mengurus sebuah negara ni ada 1001 kerana. Bagaimana nak menghadapi kerana ini? Apakah jalan keluar daripada menghadapi kerana dan pelbagai permasalahan dalam pengurusan negara ini? Allah sebut wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada yang jalan keluar. Maknanya Allah menjanjikan penyelesaian kepada permasalahan yang dihadapi dengan syarat kamu meletakkan ketakwaan kepada Allah sebagai asas yang paling penting. Sebab itu hadirin, hadirat muslimin muslimat sekalian, inilah dua tonggak, inilah dua tunjang yang sangat penting dalam meletakkan asas-asas kepada kemerdekaan yang dia kecapi, yang dirasai oleh manusia. Apabila kita melihat kepada kemerdekaan, hakikat kemerdekaan di sudut peribadi, tuan-tuan sekalian, dalam sebuah negara ada padanya masyarakat, orang ramai manusia. Maka manusia yang mendirikan agama, mendirikan negara, manusia yang menjadi tunjang kepada negara yang merdeka itu, perlulah mereka memerdekakan diri mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Malik bin Nabi tadi, iaitulah al-istiqlal al-aqli, iaitu memerdekakan minda, memerdekakan pemikiran. Itu salah satu contoh daripada kemerdekaan itu. Maka kita nak bincang hakikat kemerdekaan di sudut peribadi dan di sudut anggota masyarakat, di sudut warga negara. Apakah warga negara itu perlu merdeka? Apa yang perlu dimerdekakan untuk menjadikan negara ini benar-benar merdeka? Yang pertama, hadirin hadirat sekalian, ialah akidah manusia itu mestilah dibebaskan daripada syirik kepada Allah. Dibebaskan daripada syirik kepada Allah, daripada memperhambakan diri mereka kepada harta, kepada manusia, kepada takhta, kedudukan dan sebagainya. Dia kena memerdekakan dirinya. Satu contoh yang sangat menarik berlaku kepada satu dialog, perbualan di antara seorang sahabat yang bernama Rabi'i bin Amir dengan panglima tentera Parsi iaitu Rustam. Apabila membicarakan tentang kemerdekaan manusia ini, para sejarawan Islam tidak lupa dengan kisah ini. Seorang sahabat yang bernama Rabi'i bin Amir, Rabi'i bin Amir ini adalah di antara tentera Islam sewaktu pembukaan negara Iraq. Waktu pembukaan Iraq, dia adalah salah seorang daripada tentera Islam. Dia di antara bangsawan Arab yang terkenal. Seorang sahabat yang bertemu, yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang turut serta dalam peperangan Nahwan dan peperangan Al-Qadisiyah. Mana seorang sahabat yang bukan sahaja beribadah kepada Allah, tetapi sahabat yang berada di medan perang, di medan jihad, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ketika Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dia menceritakan bagaimana sebelum berlakunya peperangan Al-Qadisiyah, sebelum berlakunya peperangan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin tentera Islam pada waktu itu telah menghantar Rabi'i bin Amir kepada Maharaja ataupun panglima perang kerajaan Parsi, iaitu Rustam. Tuan-tuan sekalian, apabila nak menyambut Rabi'i bin Amir ini, Rustam telah menunjukkan kebesaran dia. Dia duduk di singgasana yang diperbuat daripada emas. Singgasana dia. Tuan-tuan sekalian, bantal-bantal yang ada dalam istana dia itu diperbuat daripada permata-permata yang mahal. Bantalnya, permaidaninya. Dia nak menggambarkan, nak menunjukkan kehebatan dia. Lalu apabila masuknya Rabi'i bin Amir, seorang panglima tentera Islam yang dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dan berdialog sebelum berlakunya peperangan Al-Qadisiyah. Ketika bertemu dengan panglima perang Parsi ini, apa yang dipakai oleh Rabi'i bin Amir? Rabi'i bin Amir hanyalah memakai pedang, kuda, senjata yang sederhana saja. Tapi tuan-tuan, dia masuk ke dalam istana, ke dalam tempat bertemu dengan Rustam ini, dia masuk dengan kuda-kuda. Kuda tu pula diikat pada bantal-bantal yang diperbuat daripada permata yang mahal, dan dia membawa satu tombak. Tombak ni pula, mata tombak tu diletakkan di permaidani yang mahal-mahal yang ada dalam di tempat Rustam tu. Bayangkan berani, rasa izzah dengan Islam yang mereka miliki. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang nak sebut Islam pun takut, nak sebut Islam pun takut, nak beritahu tentang Islam pada orang pun kadang-kadang mikir banyak kali. Tuan-tuan sekalian, nak cerita kedok, nak beritahu kedok, kita mikir. Tapi kalau direct selling, mudah je sebut. Barang direct selling sekejap ya, bersungguh pula tuan-tuan, berpeluh dahi duk cerita baik ni barang saya ni bagus, diam. Tapi dalam tengah-tengah bagus tuan-tuan, selit kot sikit tentang Islam, selit kot sikit tentang kehebatan Islam ni dah. Daripada awal sampai akhir duk cerita tentang bagus barang dia. Barang saya ni bagus, kalau luar jual banyak ni dapat komisen sekian-sekian. Tak ada sepatah pun nak sebut tentang Islam. Sebut kot tentang syukur sikit, sebut kot tentang nikmat sambil-sambil itu. Tak sebut. Kita tak rasa izzah, kita tak rasa bangga dengan Islam yang kita miliki. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lalu Rabi'i bin Amir menyatakan apa? Ni nak sebut tentang membebaskan akidah daripada syirik kepada Allah. Apa kata Rabi'i bin Amir? Rabi'i bin Amir mengatakan, Allah bata'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil islam farsalna bidinihi ila khalqihi linad'uahum ilayh faman qabila dhalika qabilna minhu wa raja'na anhu وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى نُقْدِيَ مَوْعُودِ اللَّهِ. Kata Rabi'i bin Amir, kata Allah bata'asna, Allah telah mengutuskan kami, Allah telah membangkitkan kami, Allah telah menghantar kami, لِنُخْرِيَ مَنْ شَاءُ, untuk mengeluarkan setiap sesuatu, untuk mengeluarkan setiap sesuatu, setiap perkara, min ibadatil ibad, daripada pengabdian kepada sesama hamba, ila ibadatillah, kepada pengabdian, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk al-istiqlal, ini bentuk kemerdekaan yang dibawa oleh tentera-tentera Islam, membebaskan masyarakat daripada akidah-akidah yang syirik kepada Allah, penyembahan kepada manusia, kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Dan ini jugalah sebenarnya dakwah yang kita bawa, dakwah yang dibawa oleh seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah dakwah apa dia? linukhrija man sya min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ini dakwah yang kita bawa. Membawa manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak yang lain. Tidak kepada hawa nafsu. Tidak kepada roh-roh. Tidak beriman dan tidak percaya kepada perkara-perkara yang khurafat. Selalu saya sebut tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni cepat sangat percaya kepada benda-benda yang tahyul. Dengar tuan-tuan bunyi burung gagak, ada orang nak mati selalu. Pantang dengar burung gagak. Tuan-tuan sekalian, kita ambil sengaja cari kuda laut, letak atas muka pintu. Kuda laut, pada cari kuda laut, baik cari kuda betul, senang kita naik. Kuda laut supaya rumah selamat, orang tak masuk lah. Tuan-tuan letaklah kuda laut 10 ekor pun, cuba tak kunci pintu tengok, orang masuk dah. Tak 10 ekor, pak dah letak. Kadang-kadang tuan-tuan, kita percaya kepada benda-benda yang seperti ini. Islam mengajar kita menjadi ibadatillah, hamba Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan rokok kita kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, nak keluar mari surau, mari masjid, biar awak meletah, kona balik. Sebab apa? Takut ada benda tak baik kat depan. Tuan-tuan sekalian, tadi siap tuan-tuan dengan serban lah macam-macam, turun daripada rumah, tengok biar awak meletah, pusing balik. Dah guna hidup mati ajal maut pada biar awak ke? Ada contoh. Tuan-tuan sekalian, benda-benda khurafat ini kadang-kadang masih ada lagi dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita mengatakan bahawa kita ini merdeka? Itu satu contoh. Kemudian kata Rabi ibn Amir, wa min dhikid dunya ila si'atiha, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya. Daripada dunia yang sempit, tuan-tuan, orang yang tak beriman kepada Allah, dia akan rasa dunia ini sempit. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia tahu bahawa dia ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, cuba kita buat bancian orang yang bunuh diri, orang beriman dengan orang yang tak beriman. Cuba bancian berapa ramai. Kenapa orang beriman sikit? Kerana dalam diri mereka tu ada iman. Mereka merasai bahawa dunia ini luas. Susah macam mana pun mereka tetap ada Allah. Sempit macam mana pun dunia dia rasa, tapi dia tetap meletakkan dan tetap merasa bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada bersamanya. Ayat ini, wa min jawril adyan ila al-adl al-islam, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ayat ini maknanya tuan-tuan, Islam ini agama yang adil. Sebab itu di antara ciri-ciri Islam itu ialah al-adalah, keadilan.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan yang bertajuk Kemerdekaan dan Hakikatnya bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda, yang telah dirakamkan di Masjid Al-Azim Felda Bukit Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan ikutinya sambungan pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suradman.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Eh, tapi juru hebat pujaan pukul 3.30 minit petang dan kau menang abokkan kepada umum semua bahawasanya sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, ini ada promosi diskaun kompau kesalahan letak kereta dan juga warden trafik Majlis Pandaraya Kuantan. Ya, ini tak termasuklah kesalahan kompau pelbagai dan juga kompau berstatus mahkamah. Tak termasuk ya. Jadi ini akan bermula pada 1 September 2026 sehinggalah 30 September 2026. Jangan lepaskan peluang istimewa ini sebabnya tempoh sangatlah terhad, sebulan je ya. Itu dia. Baik, jadi terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Kita terus lagi bersama dengan Santish dulu, Dian Cintaku Bawa Kita. Sehingga

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

Okey, kejap lagi kita akan terus ke berita ataupun khabar Pahang seketika pada pukul 5.45 minit petang. 5.45 petang, kejap je lagi. Dengarkan dulu Senang Ingin Bercinta Dewa 19.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Baik.
1: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

benar melanggar hak dan kebenaran dalam sejarah umat manusia, khasnya apabila melihat sejarah penganut-penganut agama yang terdahulu, Nasara dan Yahudi, menyatakan bahawa mereka ini melampau. Contoh, mereka menuduh ataupun mereka mendakwa Isa anak Allah. Itu pandangan yang salah dan sesat daripada segalangan, daripada kalangan Nasara. Itu melampau. Allah dah tegur, Allah dah nyatakan hakikat yang sebenarnya. Demikian juga sementara Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Ini ada dalam Quran, Allah dah tegur juga. Nah, itu sifat melebih-lebih. Yang contoh yang memang ekstrim, yang sesat. Dan ada lagi unsur-unsur lain yang melampau walaupun tak sampai sesat dalam konteks akidah. Dan kita boleh lihat dalam realiti mereka, Zionis ini bersifat melampau sehingga mereka bersikap agresif terhadap orang lain. Jadi oleh itu, kita umat Islam haruslah mengelak daripada sifat melampau-lampau, tidak mengikut peraturan, mentafsirkan agama mengikut pandangan kita sendiri, menafsirkan Al-Quran ikut selera dan kemahuan kita. Yang orang lain semua salah, kita sahaja yang betul. Taksub yang berlebih-lebihan tanpa boleh dibetul dan ditegurkan lagi, ya? Janganlah kita mudah melabel orang lain yang tidak sehaluan dengan kita dengan label-label negatif, apatah lagi label seperti murtad, munafik, fasik dan sebagainya. Wallahu a'lam.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita dah masuk 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan Wawas ini bersama dengan anda. Dah 7.40 minit malam dah kita sekarang ini. Okey, di penghujung jam yang kedua ini, nanti tepat jam 8 kita ada khabar ringkas ya, sebelum kita masuk ke jam yang terakhir. Sekejap saja lagi. Jadi untuk anda sebelum itu, yang mungkin berada di Kuantan, yang mungkin ada dekat Pekan, cuti-cuti dekat sini kan, frekuensi kami 104.1 MHz. Jadi jika anda tak dapat dengar lah, orang kata kan, mungkin tak apa-apa, clear ke jelas kan, boleh juga dengar menggunakan telefon pintar anda tu. Anda muat turun saja RTM Click. Muat turun tu percuma saja. Bila anda dah muat turun, anda boleh dengar Pahang FM, juga radio-radio lain di bawah RTM. Juga boleh tengok orang kata siaran TV lah kan, di bawah RTM, macam TV1, TV2, TV OK tu kan, secara percuma sahaja. Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nofar Hazul Kapili dalam Khabar Ringkas 31 Ogos 2026. Temasya Warisan Pahang 2026 berlangsung 29 Ogos hingga 7 September ini di Museum Seni Contemporary Moka dan Padang Majlis Bandar Raya Kuantan MBK1. Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah. Temasya itu bertujuan mengangkat warisan dan seni kraf tempatan. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk pameran, bengkel kraf, masakan tradisional dan persembahan budaya. Kerajaan Pahang bakal memperkenalkan skim pinjaman pembelian motosikal tanpa faedah kepada golongan muda berusia 18 hingga 21 tahun sebagai galakan melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail berkata, cadangan itu akan dibentangkan menerusi Belanjawan Pahang 2027, November atau Disember. Seramai 12 bayi merdeka dilahirkan di hospital seluruh Pahang sejak tengah malam hingga 9 pagi tadi, membabitkan 6 bayi lelaki dan 6 bayi perempuan. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Dr. Saiful Azlan Sharif berkata, 11 bayi merupakan warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara serta kesemua bayi dilaporkan sihat. Pertandingan memancing sempena Rompin Fest 2026 akan berlangsung di Pantai Hiburan Rompin Pahang pada 6 September ini bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Pelbagai hadiah wang tunai menarik menanti peserta selain peluang menguji kemahiran memancing dan memeriahkan lagi sambutan Rompin Fest 2026. Majlis Bandar Raya Kuantan MBK menawarkan diskaun kompaun kepada RM10 bagi kesalahan meletak kenderaan dan warden trafik sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Promosi ini berlangsung dari 1 hingga 30 September 2026 namun tidak termasuk kompaun pelbagai kesalahan dan kompaun berstatus mahkamah. Bayaran boleh dibuat melalui Pahang Go, MBK Online, Quick MBK dan e-bayar. Sekian khabar ringkas 31 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani RON 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Malaysia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka,

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Jump around my ass.
1: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kyong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan diikmati.
1: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Kita berada dalam Bollywood Zone. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Majlis Bandaraya Kuantan MBK menawarkan kadar khas kompon serendah RM10 saja sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini. Menurut laman Facebook MBK, pengurangan tersebut melibatkan kesalahan kompon letak kereta dan kesalahan warden trafik di bawah pentadbiran MBK. Kadar khas ini ditawarkan selama sebulan bermula 1 September sehingga 30 September 2026. Menerusi aplikasi Pahanggo, MBK Online, Quick MBK dan juga portal e-bayar. Baik, saudara, sempena Hari Kebangsaan, Majlis Bandaraya Kuantan MBK menawarkan kadar khas kompon serendah RM10 saja sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini. Menurut laman Facebook MBK, pengurangan tersebut melibatkan kesalahan kompon letak kereta dan juga kesalahan warden trafik di bawah pentadbiran MBK dan juga bermula 1 September sehingga 30 September 2026. Anda boleh bayar menerusi aplikasi Pahanggo, MBK Online dan juga Quick MBK dan juga portal e-bayar. Baik, kita terus beribur lagu seterusnya.
2: Eh, suno, sabko tersane, mohalle mein aag lagane, apna magic barsane, aa gayi hai Kolhapur ki bijli. Oh,

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: Jalur Gemilang Lambang Perpaduan Negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Baik, saudara, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Tepat pukul 11 malam nanti, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Perinti. Baik, kita masih berada dalam Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan. Baik, bagi yang berada di Rompin, boleh mendengar kami 91.9 MHz.

darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Jurusetia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan dan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Disil, Budi Disil dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Disil 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakan Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran mahupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Kenyataan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jaguh berbasi Kaltrek Negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut juara dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna. Saya telah menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tuju kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 di Arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adi Baswarman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

Dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. National FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau telah membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Raya menyambut baik keputusan kerajaan yang mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Untuk bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada sekuku dua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada sekuku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misiaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. mengenai operasi pemenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata syarat jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaharu antara kedua-dua negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan, boleh sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baharu mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dalam
1: Dandu Catudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Faham ya, Feb?

Nahas 11 kenderaan DLPT1. Pengalaman bekas detektif 70-an jadikan kisah silam iktibar buat generasi muda jauhi dadah. Berita sepenuhnya. Empat maut manakala empat lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 arah lancang menghala Kuantan malam tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, nahas pada 10.44 malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan lori tangki. Tiga mangsa maut dalam sebuah kereta, manakala seorang lagi maut dalam SUV. Dua mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Nazatullah Nazmi, 32 tahun dan Nur Atika Sofia Muhammad Kazwan, 31 tahun. Manakala dua lagi belum dikenal pasti. Empat mangsa cedera termasuk dua yang tersepit, manakala 30 penumpang bas ekspres selamat. Operasi melibatkan 21 anggota bomba dari BBP Takap, Termeluh dan Karak tamat pada 2.50 pagi. Nahas turut menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 kilometer. Kemerdekaan buat warga emas Rahman Bond, 71 tahun, bukan sekadar perayaan tahunan tetapi sebuah kebebasan daripada belenggu hitam masa lalu selepas 30 tahun bebas daripada najis dadah. Bekas detektif polis era 70-an itu pernah kehilangan kejayaan, meringkuk di penjara Pudu dan pusat pemulihan Jeraja serta hidup melarat sebagai gelandangan di lorong Haji Taib, Kuala Lumpur. Detik kesedaran untuk berubah mula tercetus selepas beliau membaca karya Imam Ghazali ketika dalam tahanan, sebelum berjaya membina hidup baharu hasil sokongan padu ibu dan isterinya. Mesej utama beliau kepada generasi muda adalah supaya mengambil iktibar daripada kisahnya dan menjauhi dadah, kerana keseronokan bahan terlarang itu hanyalah sementara. Rahman yang kini kehilangan kaki kanan akibat komplikasi kencing manis ditemui RTM selepas menerima kunjungan ziarah kasih dan sumbangan daripada Pertubuhan Peduli Progresif PPP yang diketuai pengerusinya Alwi Muda di Pekan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Dua pengunjung sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang membawa pulang durian runtuh apabila masing-masing memenangi sebuah kereta menerusi cabutan bertuah di Padang MBK4 Kuantan semalam. Nur Atira Zainal Abidin, 25 tahun, membawa pulang sebuah Proton Saga yang akan digunakan untuk perniagaan penghantaran keknya. Manakala Muhammad Hairi Syahril, 42 tahun, memenangi Pro 2 Biza untuk kegunaan keluarga. Hadiah utama sumbangan kerajaan negeri itu disampaikan Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosti Wan Ismail. Majlis Bandaraya Kuantan MBK menawarkan kadar khas kompaun serendah RM10 sahaja sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Menurut laman Facebook MBK, pengurangan tersebut melibatkan kesalahan kompaun letak kereta dan kesalahan warden trafik di bawah pentadbiran MBK. Kadar khas ini ditawarkan selama sebulan bermula 1 September sehingga 30 September 2026. Menerusi aplikasi Pahang Go, MBK Online, Quick MBK dan portal e-bayar. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norihan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.